0: പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ക്രീഡ ശൃംഖലയാം ഭാരത് ജിംബാബ്വെ ദേശയോ മധ്യേ വിംശതി പ്രതിവിംശതി അന്താരാഷ്ട്രീയ ശൃംഖലയാ ദ്വിതീയ സ്പർധ അദ്യ ഹരാരെ നഗരെ പ്രചലതി. अथ वार्ताः विस्तरेण. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्. सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीप्रधानेन निगदितं यत् गत दश दिवसेषु प्रचल्यमाणानां स्थितिमालक्ष्य तेन मन्त्रीपदमिदं त्यक्तम्. छात्राणां प्रदर्शनपुरस्सरं सुरक्षास्थितिं च मनसि निधाय शिक्षा मन्त्रिणा त्यागपत्रं प्रदत्तम्. तेन प्रतिपादितं यत् नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले अशेषे देशे हि परिस्थितिम् आलक्ष्य त्यागपत्रमिदं प्रदत्तम्. तेन प्रधानेन प्रोक्तं यत् तेन प्रधानमन्त्रिणः विश्वासं सहयोगं च सम्मानितम्. तेन भणितं यत् देशस्य सेवा एव तस्य सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यते. मध्यप्रदेश उच्चन्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन सम्बन्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता. न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् आरोप पत्राणां नामांकनस्य त्रिमासाभ्यन्तरे तेषां प्रकरणानां निवारणं भवितव्यमेव. जम्मूकश्मीरे वार्षिकी अमरनाथयात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्रयात्रा अद्य षड्दिवसीयस्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा. कश्मीरस्य संभागीय आयुक्तेन अंशुलगर्गेण आकाशवाण्या सह वार्तालापे सूचितं यत् बाल्टाल पहलगाम मार्गयोः यात्रा पुनः समारब्धास्ति. अत्रान्तरे ऊनसप्तत्यधिकद्विशताधिकषड्सहस्रं यावत् तीर्थयात्रिणां समूहः अद्य प्रातः भगवतीनगरयात्रिनिवास जम्मूतः प्रस्थितः. असमराज्ये जलप्रलये पञ्चदश दशांशोत्तरैकलक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धारशिबिरेषु आश्रयम् अगृह्णन्. शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट च इत्येते सर्वाधिक प्रभावितानि मण्डलानि सन्ति. जलप्लावनेन इतोपि चतुर्दश जनानां मृत्युः सूचना अस्ति, येन राज्यस्य जलप्लावनेन मृतकानां संख्या एकषष्टिः जाता. दिखौ, दिशांग, धनसिरी च नद्यः आपत्रेखायाः उपरि निरन्तरं प्रवहन्ति, येन स्थितिः इतोपि हानिप्रदा अभवत्. आपत्प्रतिक्रियादलानि, मण्डल अधिकारिणः च सहायोद्धारकार्ये संलग्नाः सन्ति. प्रभावितक्षेत्राणां निकटतया निरीक्षणं च कुर्वन्तः सन्ति. उपशमन उद्धारकार्याणि च प्रचलन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा हिमन्ता विश्वासर्मणा सह दूरभाषमाध्यमेन वार्तालापं कृत्वा राज्यस्य जलप्रलयस्य स्थितिं समीक्षितवान्. सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीशर्मा अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना वर्तमानस्य साहाय्योद्धारकार्यस्य, पुनर्वसनस्य, पुनर्निर्माणस्य च प्रयत्नानां समर्थनाय केन्द्रसर्वकारस्य सर्वविधसाहाय्यस्याश्वासनं प्रदत्तमिति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा रोमानियादेशे भारतीयसमुदायस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्. ते उभयोः देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सहभागित्वस्य महत्वपूर्णाः स्तम्भाः इति उक्तवती. रोमानियादेशस्य आधिकारिकयात्रायाः समापनदिने बुखारेस्टनगरे भारतीयसमुदायस्य कृते आयोजिते समारोहे सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् विदेशेषु निवसन्तः भारतीयाः स्वमातृभूम्या सह दृढतया सम्बद्धाः सन्ति, तथा च प्रत्येकः भारतीयः स्वस्य उपलब्धिभिः समर्पणेन च गर्वानुभवं कारयति.
1: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध. ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए. भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं. रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार
0: राष्ट्रपतिः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर डैन इत्यनेन अन्यैः नेतृभिः च सह तस्याः संवादः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् नूतनौन्नत्यं प्रतिनेतुं प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति. सा अवोचत् यत् भारत रोमानिया देशयोः मध्ये व्यापारः, रक्षा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षानुसन्धान, स्वास्थ्यसेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवान्वेषणम्